0: ma mi povere ciava. Da cagnate della bisciarete da stato ci mette il terzo maggiore, ci mette il maggiore. Ma di se da rinunciare le camere, non si niente che quel mondo, niente che la gemma, niente che. Allora sono la sera, ci mette già mia casa, niente che mi dia che vende la ciava, che la rispetta il ciava, il vece, porca, c'è no candela. Gardando la giunta, quando le antavi, ciarti, le avvenne, mi sarà scappato, e si beve, mi rattara, te, te, vado, vado, per il cammino, e vesti, e qua, vedi, no, vado, scuglia. Mi sarà qua, da quando, di che brami, sana, che deve, leve, shakiri, li anati, e Mohamedi, le terze, da hakimi. Shemli, da arabi, khalu, khatte, di gardan, e khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, khab, حب سالم تمام از هیچی رو عبدالی رو در ایمان باوی تم اگل و ویس بگم نیده سی خوابی دناور رسولیا بسر خدا توانی دکم را میشانه گل دی میگونی یا ناغی وحمدی لتر زید حاکمی شم نید عربی لی کرم کم لی عرب این دان مشید بیر تر از بسر ادباوی را گودیم شم دا خیال ویس بگم درد کل بو خیال جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: نمیستگم